پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریان عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایره ازگی دنگورنگی ای بی سی نه لناوندی اروپا ولاتی اتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گرادسوا با خزمت به هنر زانستو کلتوری کردی پیش کشت کرد. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرده و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نت لبردسته بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کمام کده و

سیری دوروبری خو منده کهیم و هسته کهیم للوتکی هاوچرخ بونده این. لحر که یک بید نویترین تکنولوژیه لبردست دایا. خیراترین تارکان پیوندی به دوروبر تو بسرونت و لشاوی زنیاری به چرکه یک دگات میشکت. بلام پرسیار جدیه که لیره و دست بیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه کی قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا. لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاو چرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاو کشکوک خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام خونا غلچ استکتایا و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناسه دکریتاوا بار راستخو بچینه سر خالصه رکی کانو بنچینه فکری ام بابت حل مالین لپیش دا سردیری مجارکان تن با دست نشاندکم و دواتر مجارکان تن با حل دا کولین و پیش کشتندکین خاله فکری زانستی کن کاملگای مدرن بکی دلین با اوی تیگه اشتر من لمدرنیت تنیا لرومت دیکی دا قطیس نبید دبید بگارین و سر بنما فلسفی و کاملناسی کنی بیوری بکرهنانی اقل ایمانوئل کانت فیلسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیت با پیناسه دکد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کاملایتی بیت درو بیوری اوی هبید عقلی خوی به به هیچ سرپرشتی کسانی در بکار بیند. کاملگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یا ساکن و بها کن لطاقیقی عقل و زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگما و دابونریتی چق بستودا. عقلانیت و سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کاملناس ماکس ویبر دالد نشانه سرکی کومولگای مدرن لپروسه یک پیکاتو به نوی سحر پامالی دیسینچنتمن واتا پوچل کرنوی تلسم و جادو که دواتریش زورتر رونی دکموا کما بس لفلسفه دیسینچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای وبردینی جیانی گشتی آبوری کارو یاساکن لسر بنمای داتا فاکتو جمار ریک تخرین لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکه واته بطال کردنوی سحر یا نمانی تمومجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کونده پیش مدرنیتا مرووکان باشی کردنوی هموش دیک هنائن با سرو یا غیب متافیزیک یا خود سروشت سحر بخت افسانه یا توری خداوندکان دبرد. بونمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود جنوکه چوت جسته یاوا یعن چاوی لیدراوا. پیگه پاشا یعن شیخی خیالیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید. هموشتیک با غیبو نادیارو دا بسرایاوا. ایلیره دا که تیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد. مدرنیت دیتو سحر بطال دکاته و واتا دیست چند من. جیهان لتمومش پاک دکاته و اقل و زانست دخات نو هاو کشکه و. باران نبارید زانستی کشناسی دالید به هوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی. مرووکن نخوشه پزیشک دالید به هوی ویروس یا باکتریایا نک چاوزار. تصالاتی سیاسی پاشا سروک چیتر سیبری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که بپی یاسا و دستور کردکنو دکرید رخنین لبگیردرید کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چیتر لرگی افسانه و هزنه دیارکانه و سیری جیان نکاد بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموش تکشی کردکاد جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت زور بکردی
ماکس ویبر چمککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد، بلکو هانا بو زانست یاسا و داتا دباد. مدرن تا دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لا قناغی مدرنیتا. لرده پیویست جیاکاریه کی ورد بکن لنوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خود سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لمافی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پتانسیالکا. پتانسیالی راسقینه ایما لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوی سیبوی که امراض مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسی معرفه و هوشیاری. تاقی کردنوی راسقینا قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کومالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازکان دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یعن فشاری کمالایتی یک پوش یعن یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسیند که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانی نی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری کتی دا مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی حولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی کتی دا هموان لبردم یاسا دا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان دا گیردرید. آزادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجو سیکسیت دا بجوانی نشانی داداد که دا سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن با کویلهی بهیال نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکیدلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسره که من اوهی که او تیگه اشتنه باوه تیگ بشکنین که دلید مدرنبونی کمالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسرسی کرسی فکری بتو دا دابنین. کان تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیر کردنو من هیا؟ لیرده آمجه بوتار میجویکی ایمانوئل کانت 1684 بکن لجر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا. کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکوتوا. معناکی با کمالگای هاوچرغ کمالگای مدرن با پیناسه دکرید که تاکی نیو او کمالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیک یعن دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیرکاتوا. مروفکا خوی بیویری اوی هیا که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا. اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکن دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه وا. ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیرده دینه سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطال بونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیماندالید کمالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو. لیکدانوی غیبی و دگارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معنکی با کمالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مرو و تسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دا گردید بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک یک لگ گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کرنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترکچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بو نمونه این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانس هنر تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی به پی لوژیک زنس کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوی نیه دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. که تکسیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کون برگردره؟ پتانسیل ایما و قناغ مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت کده بید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیروا پوتانسیلو کشکش رونده بنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخکه بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادیه کن. وکچون باسمان کرد بریتیه لحورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پوتانسیالی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقوناغو بکار بردنی بر همه کنده. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنیتا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشک و هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. امادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و اماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پوتانسیالی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوا لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشه
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای اما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانا یکی اجگار خیره با خوگن جندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوره یا. کشه گورینی پتانسیال با واقع. تله تکنولوژیا. لیرده دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که دا اماجم پیکرد. تله تکنولوژیا. کاتیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکات ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تیگیشنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک با سرکردنی مشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکان دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکش ترینو گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چینو تویج جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکری کن دبن واقعی برجسو پیوری مدرن بون راسقینی کوملگا دردکویتو لم بشه دا باس لودکین که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینی چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتیمی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورینی کومالگا نیا لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق پوتنسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرد مروفی مدرن تیدگاد که دکرد لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل ده یک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کانی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان لگل نهشتنی تیاروانینی کمینی بو کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا ازادی جسی، رگزی، سیکسی، رزگار کردنی جسی لای فوکو اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگیا اما که پیویستی به
ورد بینیه کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوه لا حکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کاملگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردن یان شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیرده مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یان جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کنده کن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاته و بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هانا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کدروسه کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویا با آزادی کن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا. لم بشه دا دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش تکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو ویجدانی مروویتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کش گورک اوی اکاتیک کومالگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزان سی هاو چرخو به بی حکومدان بمشیواز دابره جین. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی اکلا مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یکا سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خلیکا به تواوی کال دویتاوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی کبرکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیا با شیکرنوین. روانگی ویجدانی لیره داده بید ویجدان اکی مرویی چه کلاسیک بید یعن مدرن هبید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری اکی کاتی هیا بو اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی بو نو هاوکش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا ده یعن کومو شلازیشن. لجر چتری مدرنیزم و سوشیال میدیا ده زورجار مندالان دکرین امراض یا رکلام لایک یان پروژه جیاواز کتی ده اراده و متمانی درونی مندالا که بکرده هندرد. برودوخی یاسا و وجدان. یاسای مدرن کتک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد. بویا پیش یاسا پیویسمن با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخوی و بیتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. مافی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کومالگا برو مدرنیتا نابید با مانای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کومالایتی مزنکن.
بندال پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امرو پیکا و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو به طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد. پاشن گراین و سر واقعی خو منو پرسیار من کرد. اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ ترین ویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستنی مروویتی خوی اویا که ریگه نداد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیشه آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویست من به بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا. اما لیرده نک وک واعزک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکت و زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه. است هاوکیشه که لبردم ایوه دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون؟ بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خوتن برو هاو چرخ بون حل دبجرن سپاس با هاو رایتیتن من آوستا بوم ایره ویسگی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القه یکی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.